0: Ангеля, доброе утро.
1: Доброе утро, знаю.
0: Эй,
1: откар сам идва мовеч дружба, просежен да би легко рекла да сам ти окно у свет.
0: Я скус мама не стажа окно отпред. Се веда ти моя енциклопедия.
1: От кога си се научил кај је мимоза?
0: Мача. До
1: је албатрос? Кај је асимина тут мед другим? Па ше пар таких.
0: Лей, јас признам, те ствари са те близу, јас се и не обжалујем да нисам едо кај мимоза, мача и тако напреј, ампак ја, нисам ли си чисти одличњаки па пифлари тако ка ти, не?
1: Ја,
0: зато
1: па ти отпирам окно у свет, ево, ја пантени неумни спрашавалец слишу ше едно ново беседо, и то је хајку.
0: Не, робе си поведала.
1: Нисам.
0: Хајку!
1: To ni res, haiku je.
0: No in zdaj povem, da je to japonska pesniška oblika, ker ni nujno, da je sploh kakšna rima.
1: Kaj so pa rekli ljudje, ki se jih sreče z rdečim mikrofonom? To me pa zelo zanima.
0: Primer to je, zunaj je auto,
1: aha,
0: sonce sije.
1: Bravo, to je haiku.
0: To je
1: evo,
0: haiku, evo ga.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Doli, kaj je haiku?
3: Haiku?
0: Ja.
3: Sliši se japonsko.
0: Ok.
3: Ja, ja, v tej smeri razmišljam, ja.
0: Okay.
3: Ena borilna veščina.
0: Okay. Kaj pa če nekaj povezan s pesniki v Sloveniji?
3: Ne, ni.
0: Zihar?
3: Ja.
0: Ok, drugače je, ampak smo. Da mi povej, kaj je haiku?
4: Haiku so te za reševati, so pač križanke, rebusi. Razmišljati, da razbereš iz tega, kaj bi hotel biti povedano in da so slike zelo pa znaki, imaš iz tega razbrati ime, besedo, nekaj.
5: Kar so vrem odgovor, čeprav ni to to. Žal.
4: Seveda je.
5: Ne, ni.
0: Kaj pomeni haiku?
6: Haiku. Neka japonska stvar. To je pa to.
0: Kaj pa?
6: Kaj pa? Haiku. Je
0: ne, ampak prekonč. Haiku!
6: To me je prekratejo. Kaj je eno dar? Pa sprostiš te
0: čakre.
6: Čakre, energijo, da imaš močnejši šus.
7: To je pa korejska narodna noša. Ka plešajo v krogu, v bistvu zgleda kakolo, sam po drugi strani pa zraven upijojo haiku! Hadouken!
8: Na brilnih veščinah nek pozdrav.
0: Se pravi, kje? Kjer je državi?
8: A je, še to, Japonska.
0: Japonska, prijem se še na tebi sredijo haiku!
8: Ja, pa še zraven se tako sklonejo.
0: Kaj pa če ti rečem, da nekaj povezano s slovenskimi pesniki?
8: Ne, ni. Aj, ja, haji!
2: Antenin neumni spraševalec.

0: Дария Smart Accounting. Своим странкам при послованию у регии заготавля еднакво върхунско подпоро код дома. Уния Smart Accounting. Рачуноводство нове генерация.
1: Пицерия Бежиграйски двор. Уживайте у наполитанских пицах, приязни пострижби и велики тераси у синци зиграли. Пицерия Бежиграйски двор.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.